0: won mo so tele pelu imisi lagbara olohun lati olalo seri inu mi san dadun tori pe mo mo pe iya to wonu aye yin o wonu ijo comfort life finally and gbogbo eyin te n gbe moto bo won ti seto e ma lo park si waju ni auditorium o e ma gbe moto eyo kankan waju si waju auditorium eri ti won ti demarcate e e ma gbe moto eyo kankan wa si waju auditorium o e gbe lo e park si old auditorium e park si gbogbo awon ayika to nbe nbe but ni auditorium ta lo ki e de olohun kankan mo si park si be enikan ni kini di tori awon angeli gbogbo eyin te ba tete de be e mo ba nkigbe tantan an gbogbo iwo to ba fe mo o fe to ni o fe segbonse ni ibi ta ti ya soto le e ibe ni ko nka ju ko lo emi oluwa ni bi be ba se mo to be ni yanu yo se po to enikan ni woli kamo park si bi new e mo park e ti won ti demarcate gbogbo e lagbare ni to laye atun now e je wa se bayi e tan to slice yin e tan candle yin gbogbo eyan mo olohun te n gbo mi oni lawe wa di mefa and ibe pe popo ati eyin meji meji la fi break e n ba gbo ko ba mi so fun awon eyan o wu mi ki n gbadua fun olaare but mi le dadua yen gba lai tanna
1: e na candle yin e si waju ke gbo mama yi ani epe ki mo la ni ani ofo ani ayajo ani ogede asi ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won ma se ni ti aye ba balabale se pe won o gbe koko waju won o si se se yin ti won pe ni ofo won fo ni oro ni ti won fo sinu aye yin ti won ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wogbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ire ti nbe ninu ogede pupo igba mo mo pe jade mo a so pe iwaju lo jugun nbe abi e ti ojugun ti nbe yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lojugun gbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu in ti won pe ni ase a mo pa ni emi na pa se laare in to je mo salaye e ti mo fi ya soto won ni ki n pase mi mo boye e fi gbagbo sokan ki n pase saye e laaro yi ohun ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pase ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o fi di osu kesan ti o fi di osu kejila ti eyan ba n pase ko ni lo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni to ba le se amiju nu eyin mejeji ki ilekun yen ko mo si lai si ataku egbo o gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma n feju esun láìsẹ̀ láìrò ẹni tó fẹ́ wọn ó lé ọpọ́ ńlẹ́ ẹni tó ní wọn ó lé ọpọ́ ńbi iṣẹ́ ẹ fi agbára nù yín ṣe àmì gbogbo olùfisùn rẹ ìdídídídí àdàbà àṣà kí wọ́n wọnú túbú láì jáde mo ní wọ́n wọnú túbú ibẹ̀ wọn á kú sí. Nasoke asekẹtare lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diranse re in the name of Jesus wa ara owo ni se kan e so pe yes
0: nice mambo o di asotele eleketa ambaradi gbogbo eyin te ti foko yin le patapata gbogbo eyin te so mi ti o ko ateyin te tun so mi ti o ko laipe yi a jo pade Jesus city ni o bo le wa loni bo si le wa lola dede anointing o meji meji ta lo ninu osu pelu omi o ti nduo di o omi 77 na ti wa nbe lagbara eni to ni aye atun emi oluwa ti so ye awon ta jo gbadua ago mejo ni isin to lo bere but loni woli odekun le tin lo Jesus city and bi oluwa se nbe ti emi nbe laye ti nba ti ku lori Facebook ni 6:30 bayi still 7:30 6:30 to 7:30 mo moyile Jesus city to ba di 12 atun lago mi to ba di ago mefa enikan ni woli mo mo fe gba hostel e pe message sori number yi 070 89 38 20 89 enikan ni atun pe 070 070 89 38 20 89 o fe gba hostel e pe number se ri ni ojo Wednesday ati ojo Thursday mo ti pe gbogbo awon iran si Olorun gbogbo won ti gbaradi emi na ti duo wam wam a mo se itusile a mo gbadua fun gbogbo awon eniyan gbogbo eyin te woju oluwa fun omo to ba ni ojamu dani gbogbo eyin te fe itusile ku lo waisan is going to be deliverance galore ta ba tin pari nu service bayi a bo sibe ni n ta ba fi le bere yen yo mo fe to ago meji si meji abo si meta to ba di ojo Thursday on gangan ni birthday yawo mi ojo ase han han niyan a mo ba yin yo enikan ni e ba mi yo ama kwame na sadaya mama o tun gba we loni o popo ateyin meji meji la fi break so emura emura emura eyin wo le ti isun re majemu atomode atagba ti o ti isun re majemu re oni ati ola gbogbo eyan ni oru ebo maraje jeun laaro yi o mu nkan bo loni gbogbo eyin te ti isun re majemu tabo ni ida mewa kan tabo fe oni ku awon eyan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu leyin oni bayi a soro re majemu mo leyin oni ati ola ola ni the climax account number church ni 1966 36 38 73 access bank niyan 1966 36 38 73 access bank comfort life mission international ni o gbe jade bi yan ba wole e tun lo eleyi ti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ilele yo gbe jade Comfort Life Mission na lo na e wo nkan mama ayo re yo di pupo fi igbagbo ru ebo to san ju ti keni lo mo si so nkan kan fun yin ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 20 elomi san 100 be mi olohun ba se fun oni akojopo awon wo yen la fi se radio program ten boy e kan wa ni losu san damewa ru ebo maraje jeun ke wa wo ti o tele kini mama ife so kin to mo so aso tele mi lo
2: baba mi chicha mi oluko mi ah woli asiko ti wa yi eku ese wa oni o eku eko wa oni eku gbogbo gba wa o ma jo yin la to sugbu ni o dupe fun bala ile mi lojo ti yabo na re to wa si bedi ni 77 ojo yin gangan inu mo join ijo comfort life mission ah baba mi lati ojo ti mo si join ijo yi emi mi bale okan mi bale ah baba mi inu ipanju ni mo wa mo lo ba ti mi omo iya mi ni mo wa lati mi ni mo fe ke ba n ko awon omo isodo mo fe sare debi kan mo fe yo awon omo yen le ke sa lo ni
0: na se gbon ti ya yen so mi mo boya situation life e ti worse debe to fe ke awon omo le aimoye iya aimoye baba to ti yo awon omo so le to ti sa lo gbogbo eyin te wa ninu iponju olorun ipe mi koko yin yo olufe wa yo wa si church lola o bo ba si le debe loni bayi emi tin lo be ibi ta ti taku so lo lorun niyan e je mo gboro momo yi
2: won ni wo ko to lo ja lo 77 dola church kan ta won mo lo
0: nice ko to sa lo ko to ropin ko to se bi be na laye se mo ri lo ola na ni 77 mi tun wa leleyi convention mi tun lo bere lola yi a gba woli olohun alaye lalejo baba kale jaye ni Jesus City gangan gbogbo eyan omo olohun to ba nbo ni ninu po lo pade Jesu ni
2: sele ni won awon ma n wa sodo ni 777 awon ni yabola re fe si beke lola ja loju nse fe gbo to si ogan gbo to wa lokan re yo lo ah baba mi mo se koko wo enu gate gbogbo soro mi gbogbo wahala mi si lo fe ara mi si fuye ah ni nti mo woli yi o nti mo nkan ni kankan mi gbo yin o mo ni sugbon anti mi mo ni ah woli gidi woli tori ara mi segiri gbogbo ronu okan mi lo ara mi bale ku me confession isin ti mo ba n dupe lowo mama ah mama ti wa e mo ba n dupe lowo won awon na mo ile mi change o ti le ni 23 years bayi ti mo ti marry mi fi gas dana ri
0: hey o n ki gbe po wo oteru e to le dagbe lo ja ni ah so gbo nkan over 23 years iya yi lohun o lo ina gas ri ina kini wa nda engineer mama mo su o mo gbo nti ya yin so ko le mo pe ireti nbe fun igi ti agelule
2: ina gini ya mi mo nda o wa ya si mi lese bi mo nbe yen mo mo bi awon omo awon eyan kan ba nja gini ina gini yen mo ti ro pe mo lo ya ju laye ojo mi tojo ba ro ba awon omo ni je no school nigba ti mo lo si market fun confession sin ti mama ton da wa leko sugbon oyinbo ti won kan mo po ju ti yin lo awon mo so oyinbo ju eyin lo
0: ai so e mo pe mi o gbe ebu won leyin bo yawo mi mo po ju temi lo won wa si women convention ti last year so se ba duwa nikan la mo gba women convention ni ah enu ya ilo ti dun olufe ati wa ni jebu opo lo te a si ni je yobo opo atebu ati yoba arupo ni adalu ni inu mi si ndun enikan ni mi omo ti pa kandu mi mo pa jo nto yo olohun bo yo ton ton ra mi etan na phone yin le aye bodo ri wo na re yes
2: inu si ti fi de go da da tori mi lo su sugbe ko kan ti mo gbo so ko won ni iwo ti omo re mo late lo school iwo ti won mo le omo re fun late lojojumo o ise ya gidi o san fun iwo so iwo ti omo re ta so re ya iwo to mo ri o je nkan kan to da lasiko iwo to mo ri o se nkan bayi lasiko mo ye eyi ta san fun yoruba so o san gbo mi lara bawo so gbo se jo to sinu wadu ti mo mi bere oro yi mo so ko aso mi tutu
0: so gbo nkan nti mo pa wole kun oju film lo o sunkun soro aye re ri gbogbo omo re ni o lo school gbogbo awon omo re ko so nje gidi awon omo yen momo yen ni won o le mo late ah ah mi kapara katu meneshe o ton ti sun lo na ni isin ba se ngbo sori o emi omo ru ya ti e daddy e sa lo nle ni nti eyin egbele awon omo won o da yin mo omo kan ni I can't recognize my daddy moni kilo de ngbo se pe daddy o ji lo ni ago marun ngbo ba tun de o da ago meji la nbi o ba ti mu ti yo omo ti sun so mo da yin mo sa ah oro yi si nje ki ara mi o se bakan bakan
2: ah won wo pe looto ni awon mi o won le meji ya late la yi won le meji ya late n ta ri la mo nje mo wa ni so pe oto ni ta da oto ni ti mo sare gbo fun bi mo se ni eyin omo gbogbo te ba ni le ba ko ra send e ranse mo ni kilo de mo mi mo ni o ba so lowo lo wa lowo yin e ba send e mo se lo nu ba gi ni mo ba lo ra ga si ina wo ri laye ni in ti e mo ye to le to tori mi o ti e ru ni igbagbo pe mo le ra ga si dana mo se lo na tiri keji ni number ni 55 mo ni jesu arugo ojo o ase gas won ju bayi lo
0: nice television won ju be se ro lo aisa generator won ju be se ro lo fridge won ju be se ro lo ile to ni tiles won ju be se ro lo ile won ju be se ro lo e na wori ni over 23 year ko na wori in time mo wo ni pe awon olowo ni mo lo awon alakowe ni e ko won ah in ta n se church re ta fi n pe fitimu n tin ja awon eyan opo n bere imi la tun convention mi lo tun wole tori convention lo de ah engineer eje ngbo
2: lati 23 years mo ti marry mi na wori imi ala fi mo n dana ounje o ti je wa ka to je
0: ah se gbo ti ya iso ounje o ti je won ko to di pe won wule jeun gan ke baba mo jo nje o je mi kin to jeun ah ewo re ona mo to wori sa mo tu o fi be won ju ba yen na lo ona maruwa ona kadari ewo oni mo so fa won mo mi gbogbo ti ba nbe le ni esajo yes
2: baba mi ti mo sira gas ni wan di kani wema ta fi kuro nbe ta to fi lo jesus city mo san di ka ngba ta dele ti mo ti mo sana si gas baba mi awon mo mi le ti lo school mo lati si o won le ti lo school mo o ko wa si e ton fi li gas baba mi ti mi ba won owo fi li e o won fi li e 2004 la dugo wa bayi ni si mo fi li e o bo se je 3kg lati si ti mo ti a o ni ma fi jana ni oni to gbe lo shop baba mi awon mo mi wa le ti mo ile jana wa ja si oro fun mi temi mo ba je na si ko ma le je o tele tele a fe no fe no fe no ma kun le bayi ni ma mo fe na o ji o ti je mi kin ti je e ba dupe lowo mama o
0: ah mama o de ngo ba tun dojo thursday ti yawo mi ba nse bed ma ba yin dupe lo e gbo eyin omo olohun ni le nje je mo pe di toju elomi mo discover awon tin lo si oju obin lopo nu won o se se ko je pe efin o se se ko je efin lo ko si oloju to di cataract to di glaucoma ah loya tari ailoye oni mo fi ni ki se gbo e ladu asa in ta n se church gbo eyin ara ile ki la mo pe comfort life school so city was school ni mama yi engineer eje nto mo gbobo
2: e ba n dupe lowo won o ah e ba n dupe o emi na si dupe igbale mi mi lowo yin o ti ba ti mo ti pe lati gbewe mi ni gbogbo ese ti mo ti da le da kankan ah ki church te mi o ku si ni mo wa yin o o ni ma lo ti ma fi jade laye mi gbogbo àwọn tó lóògùn lẹ́yìn sí àìjẹ́ fi wọ́n lẹ̀ nígbà tí jésù bá dé wọ́n rí bí òun ṣe pọ̀ lẹ́yìn yín yáyáyá bá ṣe mọ́ pọ̀ ní jesus city náà láti pọ̀ lẹ́yìn nínú ìjọba ọ̀run wọ́n mọ̀ wípé kì í ṣeré bàbá mi o bàbá mi ẹ pẹ̀ fún wa ẹ di àgbà wòlíì o kò síbi tẹ́ ẹ̀ ń lọ tí èmi máa tẹ̀lé ń lọ o kò sí tẹ́ ẹ ní àṣẹ tí mi ń ṣe ẹ̀rí mi tó ń bọ̀ ẹ̀rí mi tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n kàn mi ti balẹ̀ mi ò dẹ́sẹ̀ mọ́ mi ò dẹ́sẹ̀ kankan mọ́ ẹ̀mí mi balẹ̀.
0: wọn ò dẹ́sẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń fojú èṣù wò wá àwọn òní ọmọ pè wá léṣù ìjọba ọ̀run ni ó dìtàmì ìwé ẹni tá a jẹ́ mọ̀mọ́ yẹn ni mi ò dẹ́sẹ̀ kankan mọ́ òun gan ti rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bíi kándídéètì ìjọba ọ̀run pẹ̀lú gbogbo ohun tó ń ṣe náà ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ́n lọ sọ́kẹ́ ẹ̀ tún balẹ̀ ẹ jẹ́ pàdé ọ̀rẹ́dà if your church never change you better change your church kò sí church níjọba ọ̀run bíjọ rẹ ọba yí ọ padà yí ìjọ rẹ padà àṣírí ti bẹ́ẹ̀ nìyẹn ó ti di ọmọ ìbílẹ̀ ọ̀run àwọn òní ẹ mọ̀ pé wà lẹ́sù sà èébú àná yẹn ò dùn wá ẹ mọ̀ pígbe èsù ni sọ́ọ̀ sì rí gbogbo àwọn tí ó lọ́n kó fún mi bí ń ṣe kó wọn déjọba ọ̀run nìyẹn ẹ máa fojú ẹlẹ́sẹ̀ wà àwọn ọmọ ọlọ́mọ máa fojú kó o tún mọ pásítọ̀ ẹ̀yin pásítọ̀ yìí náà ní wàhálà ẹ̀ bàbá mélòó gan ló ti gbàlà mélòó ló ti yí padà mélòó ló ti lọ ìbọn mi látọ̀dọ̀ ẹ mélòó ló lè jáde tí ọmọ sọ ohun tí ń sọ yìí oníkápò ti mọ chọ́ọ̀chì ti pẹ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá nígbà kéèké ohun ní dédìí ẹ o lè ní akọ náà ni bó o ṣe rí nù àtúnkọ léléyìí náà ni ẹnjìníà ẹjẹ yàyọ parí ọrọ ẹ ká máa lọ nsọ nkankan nísìn yòókù di jesus city.
2: ẹni mi ba bí jésù bá dé lónìí bàbá mi ọkàn mi balẹ̀ o.
0: mama mi ò ní lè gbé ọrọ yìí tó dijọ thursday tàbí wednesday. bí jésù bá dé lónìí máa bàjọba tó o lè sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú sí aṣẹ́wó ìwọ náà sì ni ya akọrin ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yin náà lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀yin náà lẹ̀ ń ba chọ́ọ̀ṣì kan jẹ́ orí tó o lè bá jésù jọba ṣé tó bá yọ sí ọ lójijì tó dé jọba ọ̀run pẹ̀lú gbogbo confidence ló fi sọ pé tí jésù bá dé lónìí máa bá jọba wòlíì ti dùn tí jésù bá dé lónìí ẹ̀pàfúrọ̀ bá jọba kèése mi nìkan àti gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́run tó ti kó fún mi kí n má ṣe rí ẹnìkankan tí ò ní fi ìrúbọ ọlẹ̀ lónìí a tún fi ṣètò ọ̀la convention ti wọlé ìpàdé wẹjẹwẹ mú ní sa gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá sí i gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fẹ́ sun ọrẹ májẹ̀mú yín ẹ mú ọrẹ májẹmú mú ìdá mẹwàá mú ọrẹ màrájẹ jẹun lónìí ọjọ ajé kẹ wá pàdé mi lórí facebook ẹ pa kándù yín yẹn ẹ pa àbẹ́là yín ẹ pa lantern yín ẹ pa torchlight yín ẹnìkan ní kíni ìdí ẹ já lọ sórí facebook ẹ já lọ youtube ọdẹkùnlé epaphras ní kẹ wá mi wá. mama ìmọ̀ àtún ọ̀rọ̀ ẹ mú lágbára ọlọ́run account number fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ san ọrẹ májẹmú 1966 36 38 73 Access Bank ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yan ba wole e tun lo ele ti church na ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ilele yo gbe jade Comfort Life Mission na lo na iwo to ba be gba hostel e lo number eni ti mo pe yen mama yi mo fe ri o mo fe da omo mama tin soro yi mo fe da omo na ko to di pe ma gbadura fun awon omo lojo ibi ese bibeli ni ki gbogbo wo kasa ati dewe Jeremiah 25 la kaloni titi wo 30 Jeremiah 25 emu popo yin e ko pade mi Jesus ti iwo to ba ti de to ba so la mo wo wa lori Facebook to ba ti di 12 ma wa nbe na 630 nisin eyin omo olohun wo ni won bi loni e wa kunle ki so tele eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope bi ope ko ni tan ninu irajo re ki ogo yin ko ma gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko ba yin God bless you
3: from Lagos this is
4: This is Jordan 105.5
5: station with the voice for entrepreneurs.

0: Lagos, welcome to the Jordan Knight Show. And today we'll be discussing
1: the O fe se odun mewa lori radio igba wo lo bere ohun ti won winu awa sin gbo tan ko nse ta lo guy igba wo lo bere radio melo lo ti soro gan ari bo se fe se odun mewa to fe se lori radio a wo bi o se lo ihun ta ye nduro de nu Ojo kan yi won nipa emi eri Oluwa gbe mi leke omade bawo ni wipe mi kankan si so ta fe se ni Saturday tin bo o ba dun o dun bi o dun ko dun nkan ka mi lara be ni nkan o su mi tori pe te eyan o ba ti idake ibi ta ma de a ma de be dandan ni igi ta ge lori si le ruwe foro mi sari kogbon gbogbo tin ba so lori eto loni mo fe ke dimu tori pe bi mo se nlo le eyo kokun mo pe o nitumo leti eyin te ngbo mi le ologbon ni gbo oloye nisin listing si mi ni gbogbo gba gbogbo awon tin gbe eto bo se nlo tojo aje Monday mo mo yin mo le ma mo le yin mo le ma re yin soju sugbon mo mo pe elogbon eloye eni imo be le fi sugba mi te surubo mi bi igba ke se fowo ti le ti igba la mu fowo logiri yin lenikan afolohun olorun duro eto loni ba se se o ma dun owe ta pari na nbe labala pari owe yen inu na wa sugbon o ma mu mi lo si inu itan kekere kan ti mo fe ka kan fi kogbon ta ba wa so ton ton mo ni baba wa kan nu le agodo pape awon na sise onise owo ni won a jo foro jo mi to roro laarin iseju aya die leyin ti ba so itan ton a wa sojo opole eyan ale na o da si ni ti towe ati ti itan ti mo ba mu wa on te ba ri si ton hun mo nbo peter olani ilo mojo ero fun mi losan owo re amulele jugba
2: gbogbo

o toju awon ebi ohun bo ohun se fe bo se ohun lokan tori pe igbe aye to hun ohun gangan to hun fe ma gbe ni arakunrin owo sekun yin gbe o ni sugbon ohun sise lojo ojumo ohun o ko nse be ohun se sise lo ye ki ohun ma ni owo debi wi pe ki iya ma je ohun iyan ojo pa gogo ni nbara re soro be mbo